littafin da Allah madaukakin sarki yasa a rubuta waɗanda Allah yasa suka rubuta lauhul mahfuz a waɗanda suke kira ni barara masu daraja na waɗanda suke rubuta abin da Allah ya yi domin su rubuta da waɗanda suka kufi alqur'ani suka kawo shi waɗanda aka san darajar su don Allah ce ni aini safaratin kiramin barara akwai wasu malaiku dan aikin Allah ambassadors din Allah waɗanda Allah ba su amanar riƙe takardun alqur'ani to waɗannan aka ga masu daraja Allah ce kira masu daraja to Allah ce wa barakatun nan da al'ada hakika mun karrama banu adam banu adam shine zuriyar annabi adam gaba daya wa hamalnahu fil barri wal bahri kuma mun dauka su mun dauke su muka ba su damar yin tafiya fil barri akan tudu land transport kenan da shi da air transport yana cikin wannan mun ba su damar yin tafiya akan abin hawa mai rauni kamar dabbobi akan abin hawa mara rauni kamar waɗannan ƙaramin ke hawa yanzu da wanda yake tafiya akan ƙasa da wanda yake tafiya a sama a cikin sararin samaniya wal bahr haka muka ɗauke su akan ruwa a cikin jiragen ruwa da kwale-kwale da kanana da manya-manya cewa hamalnahu fil barri wal bahri